0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 Turkish Radio Station.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: دا ترکیه رادیو دا.
12: خصوم ترکیه ای داین رادیو گایانه.
13: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سکما.
14: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
15: ایچ رادیو وچا ترکیه.
16: گواریت گولس ترکیه.
17: ایفیر دا ترکیه اوازه.
18: گیت بلیر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlatın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
20: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
21: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
22: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
24: Este Radyo Voz de Türkiye.
25: こちらはトルキエの声ラジオです。
9: ズボルはグラソットなトルキエ。
7: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
0: イッツ、トルキエハンギアラジオや。
2: オブデラジオグラストルキエ。
6: トルキエウヌラジオソ。
0: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。